gbẹtọ jẹ mọ mú di ọ inú bá pọ mọ inú fanu mẹ hàn yé jẹ mọ mú di ọ inú bẹ yọ kúkú àmọ n sọ yìí lè jóná jà lọrùn gbọdọ pẹ tí ọ bí dàlọ tó yìí mẹ n sọ yìí lè jóná jésù gbọdọ pẹ tí ọ tó dàlọ tó yìí mẹ.

fún wa kí arákùnrin wa dàjẹ́ tòyà tòyà àwọn bẹ̀ ní kálágbẹ́ lọ́wọ́n láwọn gbánú ètò wa tòyà kí o tòyà tòyà. A sì wá fásitì kúrò kí arákùnrin wa tí a mọ̀ sí Dangote Dangote tí wọ́n ń ta àmàlà ọ̀nà. Wọ̀kólí ni àdúgbò wọn sí lọ́hùn-ún bọ̀dá wa Dangote akin o ẹ kú tójú.